En kompis som hade det som vane att ligga I sin skinnsofa med sitt svarta marmorbord. Och så blev han stumpe siggen, rökte inne utan skämsel. I detta svarta marmorbord. Och klart att detta är ju väldigt enkla grejer och det är ju brandsäkert och det men det är kanske inte för alla. Så då dra på sig dame det då kan det bli ganska långt till det. Och jag fortæller dig detta för det att när man ska få en kjæreste så må man ju kanske omstille sig en tøddel eller to. Och det är också andra hindre vägen, det är skär I sjön, det är synkehål och det är snubletrådar. Och Morgan Wallen ska synga allt sammen I den låta som heter Love Somebody.

Og så denne uka her så har det kommet masse ny countrymusikk, og akkurat nå på PT Country så får vi deg litt på noe av det da. Nate Smith, han en av dem som har sluppet låter. Låta heter Pray, og den høres sånn her ut.

0: för att vara nettopp här på PT och kanske har varit bursdagsfeiring på Casey Musgraves hela helgen för hon fyllde ju alltså 38 år på fredag som var. Hipp hipp och gratulerar lite på efterskuddet si. Du ska få med dig en av de mest kända låtarna hennes ganska snart och så har jag lite James Arrow till dig också denna söndag. Rätt efter detta.
1: LO Favör presenterar ett firemanskollektiv som blev till ett femmanskollektiv med en fyr som heter Björnar från Bergen som blev till ett mareritt som blev till egen lägenhet som blev till kärstens lägenhet som blev till fälles lägenhet. Ja, I en ändring för ofta till flera. Då är det fint att veta att LO Favör ger dig goda betingelser på bolån och flera andra banktjänster. LO Favör. Fördelar för dig som är medlem av ett LO-förbund. Effektiv ränta från 5,38%. Låner du 2 miljoner över 25 år blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Hola folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong I syden.
5: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det toppstemning.
2: Så kan jeg si det, da.
3: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
7: Altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hva, hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Men når neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
13: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheidar med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
15: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
14: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.
16: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
17: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
18: Følg med nå.
19: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
21: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.